precis lyssnat in i åren, eller kastalåren, är mig från taget för rösen. Och flyger med dina åskassar i åren, du är mösen. Alltså fra av oss, ett av det moda av graven, är texten från